Nagaliza, hice bello povo, carballo carcomido de rayos e vestigos. Loita, dende fai séculos, o home coas ratas. Como nos castelos abandonados, onde xa caíron través e brazos. Escoítanse queixumes de gonzos, ferruxentos. Dende fai séculos loitan en Galiza os homes coas ratas, vencendo sempre as ratas, ata que toda ela fique con maíces castelos roiñentos e os mosteiros sin altares nin lembranzas de ritos, sendo soio rondada de morcegos e fantasmas, coberta de hedra de label, morando a soio a ratas, somente a ratas.

Acabades de escoitar o poema As ratas, escrito por Luis Seoane, extraído do seu poemario titulado As cicatrices, publicado no ano 1959.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.

0: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: boas. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao.
1: Por que non lle das de comer ao c***?
2: Pro que traballa.
1: Pois entón, por que non o matas?
2: Pro que come.
0: Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero, por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de Adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
3: É un animal.
4: Sí, pero tamén pode non ser un animal.
3: Dice que é un animal. Ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
1: Vale.
4: Ben, porque o meu pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
1: E o meu avó, que pescador, o utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
3: O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un é de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
0: Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O f*** de selenio.
5: Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
0: Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
6: Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
0: Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico, do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can e non ter cartos. E ser un canvello, como a avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Guau! ¡Cómo aprendemos!
7: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Casos seleccionados. Quack FM.
1: Buenos días, señores clientes. Abrimos nuestras puertas un día más de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Esperamos que tengan ustedes un feliz día de compras y les recordamos que nuestra organización está a su servicio. Buenos días, señores clientes. Abrimos as nosas portas un día máis de 9 da mañá a 8 do serán. Agardamos que teñan vostedes un feliz día de compras e lembramoslles que a nosa organización está ao seu servizo.
2: Esta caixa?
3: Non o sei.
2: Está no meu departamento.
3: E a min que me dis?
2: Antes pasaches por aquí.
3: Eh?
2: Que é posible que saibas quen a deixou aquí?
3: Sinto, non o sei.
2: Pois alguén a debeu deixar.
3: Eu non fum.
2: Eu non dixen que tiveses que ser ti. Pero é raro, non che parece?
3: Raro?
2: Sí, as caixas non andan soas por aí.
3: Estaba leira.
2: Non o sei, non penso nen tocala.
3: A ver, déixame ver. Sí, estaba leira. Así que podes tirala. Que máis ten?
2: Pode ser.
3: Pode ser o que?
2: Que sí, que a poderei tirar, non digo que non. Pero iso non soluciona o problema.
3: Que problema?
2: Cal vai ser? Se me desfago dela, non saberei quen a deixou aquí. E mañá poderían aparecer máis caixas.
3: Mira, fai o que queiras coa ditosa caixa. Podes comela se queres.
2: Por que? É túa?
3: Non, non é miña, pero fai con ela o que che saia do carallo.
2: Ois, cuidado con esas palabras. E non ergas a voz aquí, fai mal efecto.
3: Podo volver ao meu traballo?
2: Como non? E que? Recoñecíchela?
3: Que tiña que recoñecer?
2: A caixa.
3: Esa caixa non é miña. É a primeira vez que vexo esa caixa. Eu non deixei esa caixa aí. Quédache suficientemente claro?
2: Claro. Eu nunca dixen que esa caixa fose túa. Pero parece sospeitoso, non?
3: O que?
2: O teu empeño en negalo.
3: Ai, San Benitiño bendito, que cruz teño contigo, eh? Vale, de acordo. O que ti queiras. A caixa miña.
2: Ves? Xa o sabía eu.
3: Xa o sabías, eh? Non, ses máis lista ca un allo. Que queres que faga con ela?
2: Ai, ti verás. A min... Pero que non se volva a repetir.
3: O que?
2: Que deixes as túas cousas por aí estradas.
3: Pero que eu non deixo... Mira, mira, tanto ten, deixémolo estar, de acordo?
2: Non. Quero que me pidas disculpas.
3: Desculpas? Por que?
2: Primeiro, por mentir. Segundo, por erguerme a voz. E terceiro e máis importante, por deixar aquí esta caixa. Sabes que non gosto de que emporcallen o meu departamento.
3: Está ben. Sabes o que che digo? Esquirola. Primeiro, que esta caixa non é miña e que aí che queda. Segundo, que agora vou traballar porque eu teño que facer. E terceiro, e máis importante, é que se ofrece resistencia, córtoche a cabeza, meto a naditosa caixa e a levo cos teus respeitos o chefe de planta. Que che parece?
2: Vaste arrepender disto. Voume queixar do teu comportamento ao xefe. Xa verás.
3: Fai o que che saia do carallo.
2: Sabes que son quen de facelo.
3: Ti?
2: Sí, eu.
3: Oxalá me fagas tanto dano como medo che teño.
2: Ai, sí. Pois vou che amosar o que che faría no caso de me seguires aldraxando. Ves a túa caixa. Isto che faría. E máis isto e isto. E para rematar, isto último.
3: Moi bonito, sí, señora. Estragache lanteiriña.
2: Pois agora xa o sabes. Ándate con ollo.
3: Vou traballar, se me deixas.
2: Non. Se agora vai resultar que son eu a que non che deixa traballar.
3: Por favor, pero se es pior que os piquetes.
2: Por que dis iso?
3: O que?
2: O dos piquetes, que pasa? Quererías estar con eles aí fora, non?
3: Estou aquí dentro, non?
2: Sí, estás.
3: A que ven iso de sí, estás?
2: Que non se pode negar. Estar... Estás.
3: Claro que estou.
2: Pero se a túa actitude non é a de sempre, non crees?
3: Como que non é a de sempre?
2: Non estás polo traballo.
3: Como que non estou polo traballo? Como todos os días.
2: Non, todos os días non andas deixando caixas por aí e rifando cos teus compañeiros.
3: Mira, se tes algo a queixa que facer, xa sabes a quen dirixirte. A min, por de pronto. Queres me deixar en paz?
2: Vai ser todo un prazer, abofé. Porque desta volta estou totalmente decidida a facelo. Sese, collerei e irei falar co xefe, vas ver.
3: Esquirola máis chivata, vai a lote.
2: Como dis?
3: Que quedou boa tarde.
2: Pensas que non son quen de falar co xefe, verdade?
3: Non, ao contrario, seguro que o faz ben pronto. Venche por aí?
4: Home, os meus rapaces o pedo cañón. Así me gusta. É un placer compartir a primeira liña de fogo con xente tan valiosa. Sobre todo cando a eles que lle toca para as balas. Era broma.
3: Sí.
4: É que? Que tal a mañá?
3: Pois o certo é que...
4: Supoño que ben, non é? Unha vez máis contra vento e marea. Aínda que a folga está a ser un auténtico fracaso. Son 4 monas os que a secundan.
3: Sí, bueno, sí.
4: Porque claro, a xente non é parva. E decátase claramente do que hai. Está claro que esta non é máis que unha folga política sen ninguna base real.
3: Sí, bueno, claro.
4: De non ser así, eu sería o primeiro a botar má rúa. Ou que pensades? Que o vosso xefe non ten ningún tipo de sensibilidade social? Pois claro que a ten. E sería o primeiro, asegúrovolo. Pero non habendo razóns para ir á folga, todo isto acaba se convertendo nunha absurda mascarada. Porque ademais, nunca antes tivemos mellor do que agora, non vos parece?
3: Home, sí.
4: Pois claro, home, claro. E xa sabedes, calquer cousa que queirades, aquí me tendes. En confianza, eu sei escoitar.
2: Pois o caso é que...
3: Eu quería falarlle xa hai tempo.
4: Di, non teña reparos, estamos entre colegas, non é?
3: Pois era polo asunto das vacacións. Que aínda non sei cando van ser. E xa vai para ano e medio que...
4: Oh, sí, as vacacións. É un tema que xa ben pronto se solucionará. Pero en fin, non creo que agora sexa o momento máis axeitado para... Compréndeo?
3: Xa, pero... É que eu necesitaba sabelo, porque...
4: Eu tamén necesitaba saber tantas cousas. E sen embargo, aquí me tes. Ti non te preocupes que sabrás como... En fin, vou vos deixar que teño moitas cousas pendentes.
2: Pero é que eu tamén tiña que dicirlle...
4: O que?
2: Era con respecto ao comportamento dun compañeiro.
4: Non será unha queixa.
2: Pois en realidade, temo dicirlle que así é. En efeito.
4: Parece mentira, Martínez. Nun día como de hoxe, cando máis unidos debemos de estar, e venme vostede con queixas dun compañeiro.
2: Sinto, non era a miña intención.
4: Veña mañán polo despacho de persoal a primeira hora, e se cadra estese de humor para escoitala. Pero hoxe non, home, hoxe non.
2: De acordo.
4: González, saiba vostede que non me esquenzo das súas vacacións, pero xa sabe vostede como están as cousas.
3: Sí, señor, que nunca antes estivemos mellor do que agora.
4: Exactamente. Ese é o espírito que quero da miña xente. Ah, por certo.
3: Sí.
4: Esquecíame unha cousa. É que deixei por aquí unha caixa, mas non sei onde exactamente.
3: Caixa, por aquí, non lembro.
4: Sí, home, sí, seguro que a viches. É unha caixa da colección que estou a facer. Este era do ano 72, cando a nosa cadeia aínda non tiña máis que 10 establecementos. Quase unha reliquia.
3: Ajá. Ah, pois, vaya polo departamento de Martínez. Non sei que escoitei o antes dunha caixa.
4: Graciñas, González.
3: Ao seu servizo.
4: Martínez.
2: Servidora.
4: Sabe vostede algo dunha caixa que deixei por aquí?
2: Refírese a isto.
5: ¡Martínez!

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes ás 11 da noite en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Niños Seleccionados, Quack FM.
1: En Infiltrados falaremos de esas palabras homófonas, es decir, que soan igual tanto en galego como en castelán, e que poden dar lugar a pequenos ou grandes malentendidos.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son tallo e talo.
1: Poderíamos dicir que estes dous termos teñen os seus significados casi intercambiados en galego e castelán.
2: Un talo en galego é a parte pola que collemos unha flor e que está entre a raíz e as follas, ou sexa, o que en castelán chamaríamos tallo.
1: Por outra banda, un tallo en galego é un corte, mentres que en castelán diríamos que se lle meto un corte a un árbore, lo talo.
2: Por se non era lío suficiente, un tallo tamén é unha banqueta.
1: Vexamos algúns exemplos para desliarnos.
2: Deille un tallo ao talo da flor e sentei nun tallo a desfrutar do seu recendo.
1: Deille un talo á flor e a flor preguntoume se estaba nas berzas, pois ela xa tiña talo de seu.
2: Deille un tallo a unha pata do tallo e cando sentei caín como a flor sen talo.
1: Deille un tallo á flor e a flor sentou nela a rir do tallo que me pegara no dedo tentando darlle un tallo ao talo da flor.
2: A que era doado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Tiña rosa a casiña no monte, era longo camiño da escola, coroado de poulas e niños nas fragas perdido cuberto de rosas. Sofre rosa traballos a eito, porque o fado a deixou nena e orfa. Cantas veces a nai que morrera seus ollos chorosos buscaron nas sombras. Caminiño da escola de lebre, que escoitaches rezar a doliosa, onde a levas, envolta en arumes, espregos, mimosas. Camiño da gloria.

Acabades de escoitar un poema da poetisa coruñesa Francisca Herrera Garrido, que foi homenaxeada co Día das Letras Galegas no ano 1987 e que foi a primeira muller invitada a ingresar na Real Academia Galega aló polo ano 1945, cando xa tiña 76 anos.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, CUAC FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: boas. Benvidos e benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. A sección que non che costará un peso e onde non te adiviñamos o futuro, senón que ti es o protagonista. Es ti quen ten que adiviñar a palabra. ¿Estás disposto? ¿Estás disposta? Pois arriba e alá imos. Pista número 1.
1: Que como di miña mai, caer cara arriba é moi difícil.
2: Oh, pois a miña nai di que teño que comer de todo para crecer. E que bebo zume antes de que marchen as vitaminas.
1: E ademais fai escuma branca e todo. E tamén ia unha lavar a cabeza debaixo con bikini.
2: Ai, a miña nai usa bañador.
1: Cala.
0: Xa o tes? Mellor dito, xa a tes, porque é unha palabra feminina. Sí? Non, non é ducha. Pista número 2, entón. É unha adiviña.
3: Cortina do baño natural. Burbullas precipitadas o baleiro. Auga en forma de mural. Non a fai un carpinteiro.
0: Difícil, eh? Queres xa a pista número 3? Moi ben, pois tes que adiviñar a palabra que non se di, pero que se escoita. É dicir, adiviña o son. Sorte!
4: Sabedes o chiste do indio fuertote?
5: No, non, conta.
4: Hai un indio navegando por un río cando de pronto a súa canoa tropeza cunha pedra. Está a punto de dar a volta e caer, pero non o fai e di: "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Non sei se o notades, pero eu é como se estivese alí. De súpeto unha rama de árbore parte e cae enriba da canoa dándolle nas pernas ao noso protagonista. "Indio fuertote, puro machote", e continúa. Agora escoítase o son dunha cada vez máis próxima. Esa. E mentre o indio rema rapidamente cara outro lado para non caer na, di:
6: "Son a raia dos mares".
5: Eu coñecíao, pero o indio atacaba con seus inimigos con frechas.
4: Xa, pero é que é, e non frecha, palabra en Isto é Galego.
0: Agora sí, Efectivamente, ferventa. Caída de auga desde certa altura causada por un brusco desnivel do terreo. Moi ben, sabíamos que oías adiviñar. Por algo, Isto é Adiviña, en Isto é Galego. ¡Ata próxima!
7: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Na Coruña, entre o paso da fronte de onte, quedamos nunha situación intermedia entre altas baixas presións e concentración de ventos do norte. A configuración, que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algunha chuvia feble, chuvias que serán menos probables coa avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, os seus máximos estarán en 23 graus, un vento que sopra de componente norte frouxo, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Día, Galicia, tras o paso da fronte de onte, quedan unha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. A situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que irán remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento soprará de componente norte ou para frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: chegou a isto e galego a psicodelia, a poesía, os intelixentes picariños e as palabras xeitosas. Xa chegou a isto e galego a sección de adivinar a palabra. Empecemos preguntándolle os que máis saben, os cativos.
1: É como un cogumelo, pero de metal e ás veces leva flotador.
2: E gústalle moito dar voltas e peitease cun rayo medio.
1: Alguns son relixiosos.
2: Que dís? Iso non é certo.
1: Si que é certo, que os vin eu, que en vez de rayo medio levan cruces na cabeza.
2: E tamén viven dentro dos aparellos da casa. E cando os abres saen todos.
0: Ui, ui, ui, estes cativos son xo demo. Nunca sabes por onde che van a ir. Mellor será que deamos a seguinte pista. Nela intervirán dous participantes que nos dirán todos os lugares onde se lles ocorra que poderemos atopar a cousa que buscamos.
3: Ordenador.
1: Lavadora.
3: Ferretería.
1: Estante.
3: Lavadora.
0: Ui, repetiches lavadora. Polo que non podedes dar máis pistas. Máis ou menos xa ha de estar, non? Ainda non? Non vos preocupad, porque temos a pista definitiva. Diremos frases nas que normalmente se use esta palabra, pero sustituíndoa por un pito.
4: Estás medio tolo, faltache un...
5: As puntas non suxeitan ben. É mellor usar un...
4: Podes enroscar o... cun trade para que quede máis forte.
0: Ui, que xa ouvín alguén dicilo. Que? Pois claro que sí, un parafuso. Esa peza de metal ou madeira co corpo en forma de rosca que o facela xirar sobre si mesma se introduce nunha superficie. Oxe, gustou! Pero como sempre, acabamos por adiviñalo. Xa estou desexando que chegue o seguinte capítulo e con el, un novo reto.
6: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
4: A do programa teño a despexar, os resultados é no 103.4.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
7: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM. E agora vos deixamos ca sección de poesía a cargo de Gema Millán.
1: Tristemente convivo coa túa ausencia. Sobrevivo a distancia que nos nega mentres bordeo a fronteira entre dous mundos, sen decidir cal deles pode darme a calma que me sixo para amarte sen sufrir pola túa indiferencia. A miña retirada preventiva dunha batalla que xa sei perdida. Resolto a non entrar xa máis en ti, pero non a tortura de evitarte. Acabades de escoitar un poema de Lois Pereiro, extraído do seu poemario Luces Sombras de Amor Resucitado, de 1995. A Lois Pereiro adicouselle o Día das Letras Galegas do ano 2011.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: 103.4.
1: O Mediterráneo converteuse nun cemiterio de migrantes. Os emigrantes teñen nomes e apelidos. Teñen o dereito de vivir en paz e de aspirar a un futuro para os seus fillos e fillas, por un mundo de máis pontes e menos valados. É unha mensaxe de Radiofusión, Rede Galega da Radio Local.

Ola familia, sede benvidas e benvidos a unha nova edición do Grandes Voces do Noso Mundo. Aquí comezamos a edición número 439 desta ponte musical que pretende unir mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países onde chegou o noso idioma. E antes de comezar coa música, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do programa e tamén un servidor que vos fala como sempre, un placer, Marco Pereira Oliveira. E agora si comezamos e facémolo cun dos grandes clásicos da nosa música, Verdes Sous Campos de Uxía. Adiante con ela.

Verdes son os campos, era o tema que nos interpretaba Uxía. E agora é o momento de viaxar a Portugal para ouvir outro grandísimo clásico da música en portugués. Sétima Legión, por que non esquecí?

Ben, familia, chega o momento de saudar a todas as emisoras que transmiten o grandes voces do noso mundo. Para todas elas e tamén para toda a nosa audiencia que nos escoita en calquera lugar do mundo, vai este fermoso tema de Onarf e Manecas Costa esta noite. Adiante con eles.

Puro Mambo era o tema que nos interpretaban Buraca Son Sistema. E continuamos con máis estreas musicais que nos chegan dende o Brasil coa Lucina, con este tema que leva por título Bicho Pedra Gente.

0: Coa música de Adrián Blanco despedímonos de todas e de todos vos. Como sempre, moitísimas grazas por estar aí a voutro lado. Se queredes ou desexades, voltámonos a encontrar na vindeira semana, na que xa será o programa número 440. Bonita cifra, por certo. Ata entón, a ser moi moi felices e a gozar do mes de agosto e tamén do eclipse, con moita precaución, iso sí, pero a gozalo moito porque é un evento histórico. Agora sí, despídome. Ata a vindeira semana. Adeus, chau, chau.
1: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
2: Eu quero ser gaiteiro.
3: 103.4, Cuac FM, música local.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a CUAC FM.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 da noite en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Escrevo un poema de adeuses desde a cabina do piloto. Como varón vermello, precipítome nun picado sobre as augas. Contemplo a morte do sol e o cráter desde o paracaídas no centro da terra. Fulmío o rostro dos meus pais na noite de bodas. O candelabro no espello confírmame que mudei de mundo. Perdo o significado do verso e saúdo aos novos amigos rompendo a pena. O meu fóquer incendiado agacha o segredo da ruína. A ráfaga palpitante do vértigo, a ilusión dunha amarga aventura. Acabades de escoitar o poema titulado A Cor do Ceo, no noso ben querido Lino Braxe, que finou na Coruña o pasado 25 de Nadal do 2020, aos 58 anos. E memoria garimosa de toda a equipa de Recendo, da emisora Cuac FM e da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, do que foi o noso ben querido director do grupo de teatro. Descansa en paz, Lino.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Informativos en Quack FM, ofrecido por Democracy Now. A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Hoxe na Coruña, entre o paso da fronte de onte, quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e concentración de ventos do norte. Na configuración que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, non descartamos algunha chuvia feble, chuvias que serán menos probables coa avance da tarde. As temperaturas en grandes cambios, os seus máximos estarán en 23 graus, un vento que sopra de componente norte frouxo, terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia, tras o paso da fronte de onte, queda nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación de ventos do norte. Unha situación que trae unha primeira hora de ceos parcialmente nubrados, máis nubes ao norte, onde non descartamos algunha chuvia feble que han remitindo co avance da tarde. No resto, tendencia a apertura de grandes claros. As temperaturas apenas terán cambios e o vento sopra de componente norte para frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM. Ángeles Alvariño González foi unha científica galega de carreira e fama internacional que destacou especialmente como investigadora no ámbito da oceanografía e que naceu en Ferrol no ano 1916 e finou en California no 2005, cando tiña 89 anos. É famosa sobre todo polas súas numerosas e fructíferas investigacións sobre o zooplancto mariño, xa que chegou a descubrir nada menos que 22 novas especies de organismos mariños. Principiou a súa carreira científica como docente de bioloxía, zooloxía, botánica e xeoloxía en colexios universitarios do seu Ferrol natal e no ano 1951 obtén o doutorado en psicoloxía experimental, química analítica e ecoloxía vexetal na Universidade de Madrid. Logo exerceu de bióloga mariño-oceanógrafo no Instituto Español de Oceanografía, participando en numerosas expedicións de cruceiros científicos do Atlántico e Pacífico. No ano 1967, doutórase en ciencias cunha tese sobre os quetornatos do Atlántico e pronto é requerida polas máis prestixiosas institucións de oceanografía para investigar sobre o plancto, as correntes, a dinámica oceánica, a albacora e outros peixes e tamén sobre o efecto dos depredadores do plancto na supervivencia das larvas dos peixes. Consegue importantes subvencións de prestixiosos organismos internacionais e traballará no Reino Unido primeiro e logo nos Estados Unidos, obtendo a cidadanía norteamericana. E nos Estados Unidos foi tamén onde se xubilou aló polo ano 1987, aínda que nunca chegou a retirarse de todo da ciencia, xa que pasou á categoría de científica emérita, podendo así continuar coas súas interesantes investigacións científicas. Ángeles Alvariño foi extraordinariamente prolífica, xa que chegou a estudar miles de mostras planctónicas obtidas nos océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Tamén realizou diversas estadías como profesora asociada ou visitante en universidades mexicanas e brasileñas, e traballou coas persoas máis reputadas neste ámbito e publicou nas revistas científicas máis prestixiosas. Atribúoselle a Ángeles Alvariño o mérito de ser a primeira científica que traballou a bordo de buques de exploración británicos. todo ese esforzo e traballo en prol da ciencia levou-na a recibir múltiples nomeamentos académicos de moitas universidades de todo o mundo e a acadar merecidísimos recoñecementos internacionais, xa que Ángeles Alvariño é considerada como unha autoridade mundial no estudo dos organismos mariños, moi especializada en determinados tipos de zooplancton. E aquí, na súa terra, foi distinguida coa Medalla de Prata de Galicia no ano 1993 e a Universidade da Coruña adicoulle a Semana das Ciencias en 2005. No ano 2015, xusto 10 anos despois do seu pasamento, será a primeira muller homenaxeada no Día da Ciencia en Galicia. É de salientar tamén que no ano 2012 o Instituto Español de Oceanografía construíu un novo buque oceanográfico ao que se lle puxo como nome Ángeles Alvariño en honra desta afamada oceanógrafa galega.

0: Non somos felices. Nin sequeros son aqueles que mataron. En ti, Alexandre, o don que nos legache. E que é o de ser por ti, xa para sempre, da mesma materia que a terra que te cobre. E podo asegurarche que non son, cando nos pisan aínda erráticos, cara nengures, aqueles triunfadores que se rían nas tabernas, emborrachando os ouvidos, porque lles zunúan, co sonido rastreiro e indelébel dos disparos. Non son felices no triunfo imperdonável que nen eles mesmos son capaces de esquecer, porque a terra, brandamente, lles renxe baixo os pés e florece coa canción sutil da vida e reverdece inevitabelmente cada vez que pronunciamos a palabra. Esa palabra que non nos fai felices a nós tampouco, porque por ela nos mataron e aínda nos apontan co fusil do dedo acusador. Cando usamos pronunciar coa boca chea do que somos e queremos o teu nome, Galiza. Acabades de escoitar o poema titulado Materia, de Alexandre Bóveda, escrito por Luisa Villalta, a poeta coruñesa que este ano 2024 é a homenaxeada no Día das Letras Galegas e que, ademais, é socia de honra da nosa Asociación Cultural Alexandre Bóveda.
1: Audios seleccionados. Quack FM.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.
1: За родину, за Сталина, вперед! Ура!

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saludo para todos mis amigos de Quack FM, que os estaréis preguntando, pero ¿y tú qué demonio? ¿Quién demonios eres? Que, pues sí, porque no me estáis viendo las gafas. Yo soy Luis Piedraíta y os mando un cariño muy grande y además felicitaciones por estos 25, ¿qué digo 25? Ya 26 años de Quack FM. Un beso muy grande y a por otros 26 años.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Isto é galego. E atopámonos nunha cova, nunha pala do programa, na de Infiltrados, onde se agochan esas palabras que nos queren confundir e de onde tratamos de sacalas á superficie para velas con claridade.
6: O se pala é a clave, porque é unha palabra que se pode confundir con facilidade. Pala, en galego, é unha cavidade natural no terreo, de dimensións considerables e sinónimo de cova, como dixemos anteriormente. Nela poden estar os 40 ladróns, os tesouros do Capitán Malapata e incluso alguén facendo espeleoloxía.
5: Pero pala, en castelán, é un utensilio composto dun mango e dunha folla de madeira ou de ferro con forma rectangular ou arredondada que serve para recoller algo, o que en galego chamamos pa e que ten como sinónimo paleta.
6: Neste intre, hai que ter moito cuidado e non ver palla, é dicir, cana seca dos cereais unha vez separada do gran, que é usada na industria e serve de alimentos animais domésticos. Dicía, non ver palla no ollo alleo ou non facerse unha mental, pois non se debe confundir paleta de pa con paleta, o adxetivo castelán en feminino que se utiliza de xeito despectivo para dicir que unha persoa ten falta de cultura e trato social.
5: Porque de cultura e de trato social nos non carecemos en Isto é Galego.
6: Así que colle unha pa ou paleta para ir buscar un tesouro nunha pala e non atopes palla, senón un tesouro, como é a cultura, para non ser un paleto ou paleta en castelán.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: pois este baile preciso unha duchiña que estou suando cousa fina.
1: Con lagarto.
0: Con lagarto de que? No, no, eu duchome só, non quero animais de compañía.
1: Tás tivo con xabón de lagarto, que é o que usaban as lavandeiras.
0: No, no, eu prefiro xabón de lagarta.

Agora que regresa a primavera, por riba de Seivane, nas terras de Abadín, e vai deixando un sámago nos bimbios. Agora que retornan as floracións antigas, e unha bris delicada, fragmento de escritura, vai liberando a alma. Agora me decato da presencia do amigo, cando as aves concertan o equinoccio celeste, e os bois en la mamide levan na cornamenta unha roda solar. Atrás quedou a aldea, a páxina purísima escrita en neve, o principio da patria, a pobreza inocente que respiran os nenos e dá tempero á alma. Lembraste, meu amigo, a luz deixaba formas de saudade e a frescura das pedras podía modular os ámbitos do río, lámina impresionista da mañán fuxidía. Era o tempo en que as rapazas novas apañaban os fieitos. Lembraraste as vegadas de mudanza das follas, dos espacios marcados por unha chuvia límpida, na textura da flor rosada das silveiras, da imprecisa distancia que vai da vida á morte, aló por Milarente. O serán descendía como un palio sobre das torres de Mondoñedo, no tempo dos exámetros latinos, era a consagración da primavera, na materia das árbores, na ledicia do vértigo, na memoria das églogas, silvestre en tenui musan meditaris avena. Viña a palabra nova na fábula do amor, no principio da música, no esplendor imprevisto das maceiras. Chegaría unha carta de Virxilio, sum nobis mitia poma. Fuxían as escuras peronías, lonxe do corazón adolescente. Aínda non entraras nos palafitos da morte.

Acabades de escoitar o poema Agora que regresa a primavera, da poetisa Luz Pozo Garza, escrito en homenaxe ao finado poeta Aquilino Iglesia Alvariño, pertencente ao poemario Códice Calistino, do ano 1991.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: es la opción.
1: Es por donde nací.
2: Amor, ganar donde nací.
3: As engurras da man de miña boa que se puñeron así por darme unha vida boa. A minha, meus irmáns, a meus curmáns e a toda boa persoa que se achegou meterlle leña á cociña. Se algún día cada gloria que saiban que non é miña, que eu deixei de crer en min axiña e cando non vin paxariños. Medrei nunha gaiola como a todos, eu sou iño, pero son dunha subío, voltoume da polo niño. Unha miñoca de tanto que tropecei fixen camiño coa rocha. Fiarei fondo e fino liño da roupa de meu sobrinho que antes del foi miña e antes de toda a tropa. Porque miña boa traballou como unha negra, como di ela, desquera nena e traballou enferma. Traballou en negro e o xornal como era normal daquela. Polos demais máis cá por ela, sen gurras da man de miña boa. Teñen detrás moita feira, foi pulpeira e foi matroa. Pois criou máis fillos dos que viu nacer e dos que agora se lembran dela. Ela non foi activista en deixa máis de ningún bando. Mas ben non tivo tempo, había que facer no campo. Subi ao monte cunha vara, mirar do gando cun anaco de touciño tiritando en pleno inverno. Porque é certo que ela non foi activista.

0: Ora fate a Figueira. Porque para Figueira, a ver onde vai buscar a Figueira. Pero bueno, pues ya tengo un vecino o se presta.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Would you go to bed with me?
1: Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco a azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

0: mental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Gracias, muchas gracias.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
1: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
6: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación

Son recunchos, lugares que me elevo. Conversas con ancián sendo nenos que después medraron. Mudaron de parecer, mas en deixa máis esqueceron as ensinanzas que lles deron. Eu termo de recordos en termos de tempo xa tan lonxe, onde os bicos e as apertas non se finxen. Fixen tantas trasnadas que non a recordo hoxe, porque a máxia da nostalgia pega tan

0: Se selle chora, non é broma. Pra nos isto era o paraíso. Xa non preciso máis do chan que piso, pois criáronos pra iso, pra collelo que che dan sen protestar e con permiso. Que Dios está a tena, potado guiso.
1: A

quero ver os que veñen detrás colgar destas paredes, enda que non este pra eles. Orquestrar un plan para fingir que xa rematara os deberes, protestar pola comida e acabar repetindo: na miña casa sempre demos bicos e apertas. Quizáis porque tivemos cortinas en lugar de portas, quizáis non sei porqué, pero que importa. Houbo máis amor que cartos, tanto que non dan as contas. Se medraras nunha casa con seis nenos, onde houbo de todo menos xente a que facer de menos, igual entendías o que sinto que lles debo, igual entendías que eu non son nada se non son de Don Xión.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Galegotron. Microclases de galego ultra enxebre pros oídos máis exixentes.
2: La nueva configuración del campo magnético

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámome Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O perigo das bolboretas de Monte Alto. Recibín un sopro acerca de algunha actividade perigosa preto do barrio de Monte Alto, na Coruña. Alí, supostamente, nacera un escritor, periodista e ensaísta. Un axitador, vaya. O seu nome era Manuel Rivas. Segundo me contaran, era o primeiro escritor o que perseguía que aínda estaba vivo, así que tiña que ser máis cautelosa, sobre todo tendo en conta que sempre fracaso. Naceu no ano 1957, e aínda que comezara a escribir poesía, nos anos 90 decantaríase pola escura arte da narrativa. Dixéronme que escribira unha serie de contos chamada Que me queres, amor? E decidínme a mercala. Constaba de 16 pequenos contos, un deles, A lingua das bolboretas, incluso deu lugar a unha película. Tamén lin unha novela chamada O lápiz do carpinteiro. Conclusión do expediente. Un estilo demasiado transparente para buscarlle as cóxegas. Unhas narracións demasiado ligadas á terra como para destruílas. Abandonei, pois, a misión, sen resultados, como sempre. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC. Que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en CUAC FM.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
7: ¡Eu quiero ser gaiteiro!
8: 103.4, CUAC FM, música local.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Miradme, mireite, nos miramos. Sorrichesme, sorrinte, os dous sorrimos. Nosos ollos, nosa imaxen, vimos. Ti nos meus, eu nos teus, nos retratamos. Desde entonces, de amor nos abrazamos, un mesmo gusto ou pena os dous sentimos. E anque a paraxes diferentes imos, de cote no camiño tropezamos. Xa que do corazón libre dispomos, os paxaros dos bosques imitemos, que o niño fan entre ramaxe e gromos. Nosa doce ventura apresuremos, que a vida é curta e responsables somos do tempo tan precioso que perdemos. Acabades de escoitar o poema Amor Apresurado de Francisco Añón Paz, publicado en 1869.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

Cantiga para ler en tempo de penumbra. En clave de Martín Kodax. Axiña pasa o tempo da total transparencia, as verbas que deslizan un tránsito de soles, ondas do mar levado, unhas mans que circundan como a un Stradivarius os labios e a cintura. Nese momento a sombra perdeuse para sempre e hai Deus se vira cedo. Que axiña no sagrado as sucesivas voces, os corpos que resumen a vesperal caricia, que nunca houbera amigo, nen perseguir o reino das noites fuxidías, nen respirar a pausa que chamamos amor. E hai Deus se vira cedo. A rotación da chuvia persiste na memoria e percibimos lonxe un hálito sobrizo. Se vistes, meu amado, quizáis volver os ollos nunha implícita entrega, os cabelos a boca, a cintura que xeme. E hai Deus se vira cedo. Cai unha folla intacta como a laio. Tal vez volver os ollos a contemplar o tempo, bailar corpo velido no centro da mudanza, onde o mar elevado e non saber a forma precisa da demora. E hai Deus se vira cedo. Dormir, soñar, morrer acaso, agardar un encontro a se tomar caricia, a bañarse nas ondas, nas mesmas vivas augas da existencia. Sílabas, delicadas ausencias repentinas, a se perder no reino do lamento. E hai Deus se vira cedo.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende abaixo, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro para ben.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: posible que as órbitas de dous astros remotos se crucen? Por que desconfiar da felicidade?
1: Audios seleccionados. Quack FM.

Queremos cos osos da nosa testa crocar na túa testa de pedra, mestre Mateo. Andamos polo mundo con medo, aínda temos medo, medo a todo, como a ti, mestre Mateo. Quixéramos perder ese medo aos homes, aos deuses, ás cousas, a todo que non sabemos. Solicitar perdón pola nosa obra, non sabemos a quen. Quizáis aos deuses, aos homes, ás cousas. Desde moi lonxe vimos camiñando para topar cos ollos esta terra nosa, túa e nosa, mestre Mateo, para dar coa nosa testa de osos na túa testa de pedra e dicir a esta terra: temos te levado sempre connosco, ao través da mar e do deserto, entre homes cobizosos e vagamundos, temendo perdernos. Agora que estamos sós e é tarde, vimos desde moi lonxe, desde as sombras, como tantos outros viñeron antes, a ofrecerche únicamente terra, a nosa morte. Amén.